0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prešov predstavil nové vizuály mestských spoločností. Francúzsko a Španielsko evakuovali viac ako 200 tisíc ľudí. Naše volejbalistky pokračujú v príprave. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Prešov predstavil nový vizuál všetkých mestských spoločností. Podľa autora Martina Kolčáka ide o prvý komplexný redesign, ktorý vznikol ako jeden ucelený autorský projekt a prináša funkčnú a vzájomne prepojenú rodinu značiek, ktorá rešpektuje charakter a poslanie každej spoločnosti.
2: To bol problém na riešenie, lebo v podstate akože mať toľko mestských spoločností a možno aj rátať s tým, že do budúcnosti niektoré môžu pribudnúť, alebo sa budú trieštiť, alebo niečo. A vlastne zachovať tú udržateľnosť toho systému, tak bolo nutné z našej strany nie akože vytvárať logá ako také, ale najprv fakt vytvoriť ten systém, ktorým sa tie logá kreovali.
1: Celkové náklady na vytvorenie systému predstavovali 10 tisíc eur a budú ich znášať jednotlivé mestské organizácie. Počet potratov na Slovensku sa vlani medziročne znížil. Bolo ich takmer 10 tisíc, čo je o viac než 3,5% menej ako v roku 2024. Počet potratov u nás klesá už 8 rok po sebe. Vyplýva to zo štatistík NCZI. Ministerstvo hospodárstva avizuje, že priebežne monitoruje vývoj na svetových energetických trhoch, vrátanie cien ropy a pohonných látok. Rast podporujú aj obavy z komplikácií v námornej doprave pri vstupe do Suezského prieplavu. Prípadné presmerovanie lodnej dopravy okolo Afriky by znamenalo dlhšie dodacie trasy, vyššie náklady na prepravu a ďalší tlak na ceny energetických komodít. Nekontrolovateľné lesné požiare, s ktorými v súčasnosti bojujú Francúzsko a Španielsko, si vyžiadali evakuáciu už celkovo 280 tisíc ľudí. Požiare v celom Francúzsku spálili takmer 98 tisíc hektárov pôdy, pričom tento údaj označili úrady za historický rekord. Španielsko trápi najmä požiar v blízkosti hlavného mesta. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia pokračuje v príprave na tohtoročné majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku 21. augusta až 6. septembra. Zvrenkyne trénera Martina Volpinyho čakajú okrem iného v záverečnej fáze prípravné duely so Slovinskom a Španielskom. Realizačný tím privítal v Bratislave 17 hráčok. Blokárka Katarína Kormendiová sa pripojí k družstvu až dnes. Kapitánka Karolína Fričová.
3: Ja verím, že áno, že sme si oddychli, nabrali sme sily, nejak sme si uzavreli tú prvú časť aj v hlavách a teraz máme pred sebou ďalší cieľ, to majstrovstvá Európy, takže verím, že áno. Verím, že nebudú až také, ako by boli, povedzme, že keby ideme úplne bez nejakej predprípravy, pretože sme mali plán, takže posilke, takže to verím, že sme každá z nás robili, pretože by nás to potom bolelo ešte viac. Samozrejme, ten volejbal je trošku iný, sú tam špecifické pohyby, takže asi trošku svalovica bude na začiatku, ale nemyslím si, že to bude niečo veľmi zle.
1: Oproti predchádzajúcemu zrazu sa do nominácie dostali tri nové tváre, ktoré čakajú na reprezentačný debut. Nahrávačka Juliana Katočová, blokárka Sofia Libáková a univerzálka Katrin Trebichauská. Čaká nás prevažne jasný deň, neskôr môžu mierne mraky pribúdať, zafúka slabý južný vietor a k tomu najviac 25 stupňov pod Tatrami až 31 na Zemplíne. Východ a Lipto hlásia práve polojasno a 13 až 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Romana Vaheľová.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Pohodové ráno z Rádia Košice vám praje Juraj. Práve nám dohrala Lady Gaga a jej minuloročný hit Dead Dance. My sa teraz ideme pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Ďalej Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné a na križovatke námestie Hraničiarov a Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená. Na radar si dajte pozor na Dolnozemskej ulici pri Slovnafte smerom od Slnečníc. To je všetko, prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Prešovský kraj má novú tematickú webovú stránku venovanú cyklistike. Predstavuje komplexný zdroj cyklistických informácií pre širokú i odbornú verejnosť v kraji. Prezidentský palác opäť sprístupní svoje priestory verejnosti, a to v nedeľu 30. augusta. Tentoraz sa uskutoční paralelne s podujatím v Národnej rade. Návštevníci tak budú mať príležitosť navštíviť oba významné inštitúty v jeden deň. Pri lesnom požiari pri Valencii zahynul muž. 5 ľudí skončilo v nemocnici. Majú popáleniny a nadýchali sa dymu. Plamene sa už podľa miestnych médií ďalej nešíria. Dnešnú záverečnú etapu Tour de France krátia zo 133 na 89 kilometrov. Organizátori chcú odľahčiť záchranné zložky, ktoré bojujú s rozsiahlými lesnými požiarmi. Preteky sa tradične končia v Paríži. Nedeľa najskôr jasná, neskôr polooblačná s teplotami 25 až 31 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove 14 až 17. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
1: Víkend s Rádiom Košice. Are you ready? Born ready.

0: práve doznieva Shanice, I Love Your Smile z Rádia Košice, kde sme najbližšie k vám aj teraz za volantmi.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne bez výraznejších zdržaní, no na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Ďalej na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Pozor si dajte aj na D1 pri Vajnorskom jazere, pretože došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. To je všetko. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodičov v Košiciach čakajú ďalšie obmedzenia. Rakúska ministerka je proti zrýchlenému prijatiu Ukrajiny do únie. Zapletalová zabehla národný rekord. Máme 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Na ulici protifašistických bojovníkov v Starom meste sa už dnes musia motoristi pripraviť na zmenu organizácie dopravy, a to v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou cesty. Viac povie za mesto Dušan Tokarčík.
2: V pondelok sa následne začne s prácami na odstraňovanie havarijného stavu vozovky a výmene asfaltového krytu v úseku od budovy VS po križovatku s ulicou Senný trh v smere na námestie Osloboditeľov. Do oprav viacerých úsekov ciest sme sa náročky pustili počas letných prázdnin, kedy očakávame menší nápor na dopravu.
1: Oprava bude rozdelená na viacero etáp, ktoré majú na seba plynule nadväzovať a potrvajú do konca augusta.
2: Práce budú zahŕňať odfrezovanie krytu vozovky a realizáciu nových asfaltových vrstiev, zároveň sa výškovo upravia poklopy šacht.
1: Náklady na stavebné práce na úrovni 100 000 eur sú financované z rozpočtu mesta. Ministerstvo zahraničných vecí odsudzuje akékoľvek útoky na civilistov, civilnú infraštruktúru či diplomatické zastúpenia kdekoľvek na svete, ktoré sú chránené medzinárodným právom. Uviedlo to na sociálnej sieti v reakcii na piatkový ruský útok na mesto Sloviansk na Ukrajine. Slovensko podľa rezortu dlhodobo apeluje na ukončenie vojny na Ukrajine, ktoré nemá vojenské riešenie. Rakúska ministerka pre európske záležitosti sa vyslovila proti zrýchlenému vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Poukázala na povinnosť dôkladne zhodnotiť kapacity únie, pokiaľ ide o prijatie nových členov. Vstup Ukrajiny s 39 miliónmi obyvateľov a úplne odlišnou poľnohospodárskou štruktúrou by spoločenstvo podľa nej zmenil. Varovala okrem toho pred vytvorením dvojtriednej spoločnosti v dôsledku pristúpenia tejto krajiny. Všetky kandidátske štáty, teda aj Ukrajina, sa podľa nej musia riadiť tými istými pravidlami a zaslúžiť si vstup vlastným úsilím. Slovenská atlétka Ema Zapletalová získala titul majsterky Slovenska v behu na 200 metrov. Vo včerajších pretekoch na šampionáte v Banskej Bystrici triumfovala v novom národnom rekorde 22,67 sekundy a splnila tak limit na augustové majstrovstvá Európy v Birminghame. Záver týždňa z počiatku s malou postupne pribúdajúcou oblačnosťou, maxima 27 až 31 stupňov, na Spiši od 25 pri slabom vetre. Na východe teplomer práve ukazuje 17 až 18, Tatry, Zamaguria a Liptov majú okolo 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Romana Váhaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

0: Lucia Gibberty Flame z Rádia Košice. Je 9 hodín 21 minút a čas kontrolovať cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname obmedzeniami. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Ďalej na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformi. Taktiež na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar si dajte pozor na D2 pri Mlynskej doline smerom od Patronky a hliadke na Stromovej ulici pred hotelom Brick smer Pražská. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Dnes si katolícka cirkev pripomína Svetový deň starých rodičov a seniorov. Oslávia ho aj v Kluknave, kde sa od čtvrtka koná púť k Svetej Anne, patronke rodín, rodičov a starých rodičov. Rezort školstva v súčasnosti nepripravuje legislatívnu zmenu, ktorá by viedla k úprave dĺžky alebo organizácie letných prázdnin. Doplnil, že nastavenie školského kalendára vychádza z viacerých faktorov, medzi nimi organizácie roka, potrieb žiakov, pedagogických zamestnancov aj rodín. Belgicko zatklo kanadskú stážistku v NATO pre možnú špionáž. Žena čínskeho pôvodu je podozrivá z konania v prospech tretej krajiny a z príslušnosti k zločineckej skupine. Pôsobila na Európskom veliteľstve spojeneckých síl. Český futbalový klub AC Sparta Praha skompletizoval príchod 25-ročného norského útočníka Jonatana Brunesa. Naposledy pôsobil v poľskom týme Rakovčan Stochová. Ide o bratranca slávneho norského reprezentanta Erlinga Haalanda. Nedeľa najskôr jasná, neskôr polooblačná s teplotami 25 až 31 stupňov. Práve na východe a Liptove 18 až 20. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.
1: Rádio Košice. Víkend s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, práve hrali Vavavu a Lina Mayer so skladbou Turn Back Time. My však čas nepretáčame, ale ideme sa pozrieť, čo sa deje na cestách práve teraz.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne bez výraznejších zdržaní, no Špitálska ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Ďalej pripomíname, že na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Taktiež na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radar si dajte pozor na D2 pri Mlynskej doline smerom od Patronky a hliadka je na Stromovej ulici pred hotelom Brix smer Pražská. Na záver ešte dlhodobé obmedzenie. Medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a potrvá to do konca roka 2027. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: SHM vydal pre západ výstrahy pred teplom. BVS aktuálne neeviduje žiadne problémy s vodou. Nerozhodné víťazstvo dvoch Bratislavčanov. Krátko po 9. sú tu pre vás správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. V niektorých lokalitách na juhu a západe Slovenska hrozia dnes popoludní vyššie teploty. Dosiahnuť môžu 33 stupňov. Meteorológovia pre viaceré okresy vydali od 13. do 18. výstrahu 1. stupňa. Týka sa okresov Bratislava, Senec, Veľký Krtíš, Dunajská Streda a Galanta. Platí tiež pre okresy Komárno, Levice, Šaľa a Nové Zámky. Aktuálne Bratislavská vodárenská spoločnosť neeviduje žiadne obmedzenia alebo problémy s výdatnosťou vodných zdrojov na svojom území. Potvrdil to hovorca BVS Matúš Stračiak.
2: Aktuálne BVS neeviduje žiadne obmedzenia alebo problémy s výdatnosťou vodných zdrojov na svojom území.
1: Riziko ovplyvnenia plynulosti zásobovania viacerých obcí zaznamenala vodárenská spoločnosť v závere júna. Išlo o kombináciu pretrvávajúceho suchého a horúceho počasia a extrémneho zvýšenia spotreby pitnej vody. Na 62. ročník letnej školy Studia Akademika Slovaka sa prihlásilo takmer 140 študentov z 34 krajín sveta. Uskutoční sa od zajtra do 14. augusta na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem študentov sa budú školiť aj vysokoškolskí učitelia, lektori cudzích jazykov, pracovníci firiem a zastupiteľských úradov či prekladatelia a tlmočníci. Múzeum colníctva a finančnej správy má v júli a auguste rozšírené otváracie hodiny, informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Vďaka Múzeu colníctva a finančnej správy majú deti cez prázdniny viac kultúrnych možností, ako stráviť voľné dni. Múzeum je štandardne otvorené každý útorok a štvrtok od 9. do 17. hodiny. Počas celého leta je ale navyše k dispozícii aj cez víkend. Vždy v sobotu a v nedeľu od 10. do 18. hodiny.
1: Múzeum colníctva a finančnej správy sídli v Bratislave v mestskej časti Devínska Nová Ves na Istrijskej ulici v priestoroch prenajatých od mestskej časti. Jan Volko a Richard Machata získali spoločne titul majstra Slovenska v behu na 100 metrov. Obaja atléti v prvý deň národného šampionátu v Banskej Bystrici zabehli vo vzájomnom súboji čas 10:27 a ani cieľová fotografia neobjavila, či by niektorý z bežcov klubu Naša atletika Bratislava bol v cieli skôr. Dnes v Bratislave polooblačno až oblačno a dusno, 30 až 32 stupňov pri slabom západnom vetre. Práve máme slnečno a do 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pekný víkend praje Romana Váhľová.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: Práve doznievajú Pet Shop Boys Suburbia. Na chvíľu sme sa s Rádiom Košice vrátili do 80-tych rokov, no teraz sú na rade dopravné novinky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie by malo potrvať do konca augusta. Ďalej na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Taktiež je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Poďme na radary. Tie sú na konci Bratskej pred D2-kou, na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smer Most Apollo a aj na Dolnozemskej pri nemocnici smerom od Slnečníc. Hliadka je na nábreží pri River Parku smer Botanická ulica. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte víkendové rádio Košice, peknú letnú nedeľu želáme, je 26. júl a aj dnes sa pozrieme do nášho hudobného kalendára. A na úvod sa skladíme s vianočnou pesničkou, ktorej autorka dnes oslavuje narodeniny.

Americká R&B a soulová speváčka Darlene Wright, známa ako Darlene Love, sa narodila 26. júla 1941. Najprv spievala v skupine Blossoms, ale najväčšie úspechy dosiahla ako soulová interpretka. Známe sú aj jej vianočné klasiky Christmas, Baby Please Come Home alebo All Alone on Christmas. Z tej druhej, ktorá sa objavila v druhom pokračovaní filmovej klasiky Sám doma, si hráme ukážku. O dva roky mladší je ikonický Mick Jagger.

Kultových Rolling Stones je jedným z najlepších frontmenov histórie a veľkým showmanom, ktorý aj vo svojom veku dokáže divy. Stále nepatrí do starého železa a s kapelou majú ešte veľké plány. Poďme ďalej, pretože narodeninovým oslávencom je dnes aj Gary Cherone.

Tento americký spevák krátko pôsobil ako líder skupiny Van Halen, ale najviac sa preslávil na čele kapely Extreme, s ktorou má na konte krásnu akustickú baladu More Than Words z 91. Narodil sa 26. júla 1961. Presúvame sa do roku 1994, keď 26. júla vyšiel tento nádherný sladáčik.

nahrávacia spoločnosť Motown Records vydala baladu I'll Make Love to You chlapčenskej formácie Boys to Men proti ich vôli. Mysleli si totiž, že sa až príliš podobá ich predošlému hitu End of the Road. Našťastie nahrávacia spoločnosť učinila správny krok, pesnička sa totiž stala najväčším hitom roka 1994 v Spojených štátoch. Ale pred 26 rokmi niekto na slobodu vypustil psy a doteraz nevieme, kto to urobil.

Pesnička Who Let The Dogs Out má dnes 26 rokov a ide o jediný hit bahamskej skupiny Bahamen. Je to bláznivá skladba pre všetkých milovníkov psov. Na záver nás už tradične čaká letný hit, o ktorý sa postarajú Wham. Toto je leto roka 1983.

Tropicana od Wham navonok môže znieť ako prvoplánová oslava leta a oddychovania pri pláži, no v skutočnosti ide o kritiku v tom čase veľmi populárneho trendu lacných masových dovoleniek, kde sa mladí Briti chodili do Španielska opíjať za lacné peniaze. Nebudem ďalej zdržovať, poďme si túto letnú klasiku zahrať v celej kráse.

0: Počúvate Rádio Košice, práve nám dohráva britské duo Wham so skladbou o španielskom klube Tropicana. My teraz vyrážame na slovenské cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Bratislave je aktuálne pokojná, no na moste Lanfranconi prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Ďalej pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na konci Bratskej ulice pred D2-kou, na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smer Most Apollo a na Dolnozemskej taktiež pri nemocnici smerom od Slnečníc. Hliadky sú na nábreží pri River Parku smer Botanická a na Pribinovej smerom od nábrežia. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť

0: súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Popradské CT využíva aj umelú inteligenciu. Rezort upozorňuje na požiare v zahraničí. Košičania štartujú sezónu pod Dubňom. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Po komplexnej rekonštrukcii nemocnice Poprad postupne inštalujú aj novú zdravotnícku techniku. Nemocnica už má prvé CT zariadenie svojho druhu na Slovensku. SPECT CT je diagnostický systém, ktorý využíva malé množstvo rádiofarmák na zobrazenie funkcie orgánov. Viac vedúci oddelenia zdravotníckej techniky Dávid Sroka.
2: Sme pred 16 rokmi inštalovali jeden z prvých prístrojov svojho typu na Slovensku, tak opäť patríme medzi špičku. Očakávané otvorenie je na jeseň, samozrejme verejnosť budeme informovať.
1: Nové zariadenie zároveň podporuje umelú inteligenciu a technológie na optimalizáciu radiačnej dávky. Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje na zvýšené riziko lesných požiarov v zahraničí. Turistom odporúča sledovať aktuálne informácie, vyhýbať sa rizikovým a zasiahnutým oblastiam a zachovávať zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode aj v okolí ubytovania. Zároveň na nich apeluje, aby rešpektovali pokyny miestnych orgánov a záchranných zložiek. Upozorňuje, že treba počítať aj s možnými obmedzeniami v doprave. A pri téme ostávame, pretože pre lesné požiare, s ktorými v súčasnosti bojujú na juhozápade Francúzska a v strednej časti Španielska, úrady evakuovali už viac ako 335 tisíc ľudí. Južne od Bordeaux kvôli rozsiahlému lesnému požiaru prerušili železničnú dopravu. Naša najvyššia futbalová súťaž Nike Liga odštartovala úvodnými tromi zápasmi. V rámci včerajšieho programu sa zrodili v dueloch Trenčín Komárno a Trnava Skalica remízy 1-1. Vo večernom súboji podľahli Michalovce v Podbrezovej 0-2. Ďalšie tri stretnutia odohrajú dnes, pričom do hry už vstúpia aj hráči FC Košice. V dueli pod Dubňom ich čaká proti Žiline repríza jarného finále Slovnaft Cupu. V ňom prehrali Košičania 1-3 a obranca Dominik Kružliak tak verí v lepší výsledok.
3: Ani by som nepovedal, že sa pozeráme na to, že im máme čo vrátiť. Samozrejme, že Žilina má svoju kvalitu, rešpektujeme ich a verím, že sa nachystáme lepšie, ako sme sa nachystali tie 2 mesiace dozadu a verím, že si to s nimi rozdáme a verím, že budeme úspešní.
1: Žilinčania už stihli odohrať 3 zápasy v rámci medzinárodných pohárových súťaží a na svojej strane tak môžu mať výhodu väčšej rozohranosti. Tréner Peter Černák.
4: Uvidíme po zápase, či to bude výhoda alebo nevýhoda. Samozrejme, že nám má svoju kvalitu vysokú, čo potvrdí aj teraz v tomto dvojzápase s Hajdukom a vieme, že jednoducho niekedy to je, že sú rozohratí, majú tu tie zápasy v nohách ťažké, je o body alebo o postup, takže je to výhoda, ale hovorím, nebudeme sa na to vyhovárať ani to nejako zveličovať, jednoducho ideme na zápas pripravený a je to prvé kolo a o to sa to bude odvíjať všetko.
1: Zápas Žilina-Košice má úvodný výkop o 17. hodine. V rovnakom čase rozohrajú aj stretnutie Ružomberok-Dunajská streda a program úvodného kola skompletizuje o 19. duel medzi Nováčikom z Banskej Bystrice a majstrovským Slovanom Bratislava. Záver týždňa spočiatku s malou postupne pribúdajúcou oblačnosťou, maximá 27 až 31 stupňov, na Spiši od 25 pri slabom vetre. Na väčšine východu a Liptova je práve do 22 stupňov, Poprad má 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu praje Romana Váhaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

0: Pointer Sisters, I'm so excited, doznieva z éteru Rádia Košice, kde je čas na aktualizáciu noviniek z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú aktuálne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Poďme ďalej, na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformi. A na križovatke námestie Hraničiarov a Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená. Radary sú na Púchovskej pri štadióne smer Rača a na konci Bratskej pred D2. To je všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začíname obmedzeniami. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Ďalej na križovatke Prievozská a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská taktiež prebiehajú rekonštrukčné práce. Na radary si dávajte pozor na Prievozskej pred križovatkou s Bajkalskou smerom od nábrežia, ďalej na Púchovskej pri štadióne smer Rača, na konci Bratskej ulice pred D2-kou a aj na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou smer Slnečnice. Hliadka je za Vajnorským rybníkom smerom od kasárni. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia sa zamerala na Michalovský okres. Hlas SD trvá na predĺžení volebného obdobia. Šramková postúpila do finále kvalifikácie. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Polícia včera v rámci osobitnej kontroly v Michalovskom okrese riešila 7 priestupkov, a to prevažne za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, nepoužitie bezpečnostného pásu či za nedostatky na vozidle. Vykonala tiež 192 dýchových skúšok, pričom väčšina vodičov pristúpila k jazde zodpovedne. Policajti však odhalili aj šoféra, ktorý počas dýchovej skúšky nafúkal 1,5 promile alkoholu. Koaličná strana Hlas SD neustúpila od predĺženia volebného obdobia samospráv na 5 rokov. Téma je výsostne aktuálna a na mieste. Uviedol to štátny tajomník ministerstva vnútra, splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu a člen predsedníctva Hlasu Michal Kaliňák.
2: Ak ideme do modernizácie samosprávy a čakáme, že na to získame eurofondy, aby sme sanovali štátny rozpočet, tak každý starosta primátor povie, budem sa na tom podieľať, ale ja potrebujem čas. Mňa zvolili doma, v Chotári, aby som sa staral o územie. Ak chcete, aby som vám v tejto systémovej zmene pomáhal, tak mi asi dajte viac času.
1: Kaliňák upozornil na to, že práve štvoročný mandát bol jedným z dôvodov, prečo v rokoch 2003 až 2005 samosprávy odmietli návrh komunálnej reformy.
2: Nebolo to iba kvôli výrazným zmenám v kompetenciách, ale aj preto, lebo vtedy starostovia primátori povedali, na to už ale nemáme čas, lebo my ideme v prvom rade nie spolupracovať so štátom, ale makať na tom, čo sme sľúbili v volebných programoch našim voličom. Takže tá otázka 5-ročný mandát je na mieste.
1: Kaliňák zároveň povedal, že ho mrzí, že voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov krajov, ktoré sa uskutočnia 24. októbra, budú spojené. Obáva sa, že sa opäť ukáže, že spojené voľby sú organizovaný chaos. Dvaja ľudia prišli o život pri zrútení malého lietadla na rodinný dom v severnom Nemecku. Lietadlo po štarte z mesta Brémy z doposiaľ neznámych príčin stratilo výšku a prerazilo strechu rodinného domu. Na palube boli dvaja ľudia. Obyvatelia domu v čase havárie neboli doma. Slovenská tenistka Rebeka Šramková si zahrá vo finále kvalifikácie na turnaji WTA vo Washingtone. Vo včerajšom stretnutí zdolala domácu Caroline Ancariovú 6-4-6-2. 29-ročná Slovenka zabojuje o účasť v hlavnej časti dnes o 18:00 proti Gabriele Knudsonovej z Česka. Čaká nás ešte prevažne jasný deň, neskôr môžu mierne mraky pribúdať, zafúka slabý južný vietor a k tomu najviac 25 stupňov pod Tatrami až 31 na Zemplíne. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje do 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Toto boli Midnight, All Beds Are Burning. Máme 11 hodín 21 minút a v Rádiu Košice striedame dobrú hudbu za cestné novinky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách v Bratislavy je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. A na Belopodockého ulici taktiež prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Poďme na radary, tie sú na Gagarinovej pred Cintorínom smerom von z mesta, na Vajnorskej pri Motokárach smer Zlaté Piesky, na Račianskej pri Malých Krásňanoch smer Rača a aj na Panonskej ceste priame smerom od Slnečníc. Hliadka je na Podkolípskej smerom od Dobšinského ulice. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Tame Impala, Dracula z Rádia Košice. Máme krátko predpoludním a teraz si sadáme k vám za volanty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformi. Ďalej na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radari si dajte pozor na Gagarinovej pred Cintorínom smerom von z mesta. Na Vajnorskej pri motokárach smer Zlaté piesky. Namerajú vás aj na Panonskej za Citroenom smerom k mostu SNP. To je všetko, prajeme vám bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: hanging out, the people around us singing loud. It's just you and me right now. It's just you and me right now. Do you think we could lose control?
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hlavné mesto pokračuje s opravami ciest v Petržalke. Archíran priblížil nepoznané aspekty architektúry. Dnešok dusný a do 32 stupňov. Aj na pravé poludnie máme pripravené správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Bratislava bude od zajtra približne do konca prázdnin opravovať vozovku na Romanovej ulici v Petržalke. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, pôjde o úsek od križovatky s Rovniankovou po Technopol. Ten bude počas prác prejazdný, avšak dočasne tu nebude možné parkovať. Vodičov žiadajú o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a zvýšenú opatrnosť pri prejazde rekonštruovaným úsekom. Magistrát ďalej pokračuje aj s prácami v križovatke námestí Hraničiarov a Furdekova Starohajska. Od zajtra čaká vodičov čiastočná uzávera križovatky, ktorá potrvá do 15. augusta. Vodičov tiež žiadajú o zvýšenú opatrnosť. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček nevníma pôsobenie štátneho tajomníka ministerstva školstva Roberta Žemberu na univerzite ako konflikt záujmov. Uviedol to v reakcii na vyjadrenia opozičného hnutia Progresívne Slovensko, ktoré vyzvalo ministra školstva Tomáša Drukera, aby sa vysporiadal s konfliktom záujmov, v ktorom je podľa nich Žembera. Poslankyňa Tina Gažovičová poukázala, že pravdepodobne zostal zamestnaný na rektoráte a tvrdí tiež, že nesedí ani výška odmeny, ktorú štátny tajomník ministerstva školstva priznal. Ministerstvo v reakcii na tlačovku PS uviedlo, že štátny tajomník vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom o štátnej službe. Absolventi umeleckých škôl so zameraním na vizuálne umenie môžu v rámci otvorenej výzvy získať na pol roka bezplatne k dispozícii ateliér v najväčšom kreatívnom centre na Slovensku v Novej Cvernovke v Bratislave. Prihlasovanie je otvorené do 14. augusta. Projekt vznikol s podporou Vysokej školy výtvarníckych umení v Bratislave. V hlavnom meste sa včera konal prvý ročník architektonického behu Archiran. Priblížil nepoznané aspekty bratislavskej architektúry a bežci sa v rámci neho dostali aj na miesta, ktoré verejnosti nie sú bežne prístupné. Účastníci bežali približne 8,5 kilometra, štartovali a končili na Komenského námestí. Počas zážitkovej trasy si prešli 5 zastávok. Dnešok v hlavnom meste ešte polooblačný až oblačný a dusný, 30 až 32 stupňov pri slabom západnom vetre. Aktuálne máme v Bratislave polojasno a do 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príjemné poludnie praje Romana Vahaľová.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

0: mňa čakaj. Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
1: Rádio Košice, Košice najbližšie Košice. K vám.

0: Aj takto krátko po 12. sme najbližšie k vám. Práve hrali Miles Smith a Niall Horan s ich skladbou Drive Safe. My dúfame, že aj vy jazdíte bezpečne a snáď vám v tom pomôžu aj naše novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnor je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar si dajte pozor na Panonskej za Danubiou smer Slnečnice a hliadka je na Bajkalskej pri Troch Vežiach smerom od Trnavskej cesty. To je zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: práve dohráva Gary Halliwell Lift Me Up. Naladené máte Rádio Košice a teraz je čas na aktualizácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Bratislavské cesty sú aktuálne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnori je možné až v križovatke Ivanka Sever. Ďalej na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. A na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste. Na radari si dajte pozor na Panonskej ceste za Danubiou smer Slnečnice a na jazde D4 Rača smerom do mesta. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: a dvojlitrovú kofolu viac druhov len za euro 38 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V košickom depe sa vykoľajili vozne. Kolíková kritizuje článok o nadradení práva. Zapletalová zabehla národný rekord. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V košickom Rušňovom depe došlo včera popoludní počas posunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Udalosť podľa vlakového dopravcu nemala vplyv na osobnú železničnú dopravu ani na cestujúcich. Podujatie Nezabudnuté remeslá v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline dnes predstaví ručnú prácu našich predkov. Pre rodiny s deťmi je pripravený interaktívny program. Mária Kolíková vraví, že v ústave by sa mal zmeniť článok o nadradení slovenského práva v tzv. Kultúrno-etických otázkach, ktorý sa do nej dostal pri vlaňajšom hlasovaní, povedala to na JOJ24. Ex-ministerka spravodlivosti pripustila, že s takouto zmenou by nesúhlasilo opozičné KDH, ktorého väčšina poslancov za tento článok hlasovala.
2: A ja si myslím, že to, čo urobilo KDH chybu je, že využilo vlastne politicky príležitosť prilepiť sa k Smeru a k tejto vládnej koalícii a presadiť veci, ktoré komunikujú, že boli pre nich dôležité, ale podľa mňa to nie je pravda. Tam sa presadil spôsob, ktorý síce môže byť komunikovaný zo stranu ako tohto konzervatívneho sveta na Slovensku, že je pre nich správny, pre ochranu ich hodnôt, ale domnievam sa, že takto to naozaj urobiť nemuselo byť a nemalo byť. A dá sa to urobiť tak, aby ich hodnoty boli chránené, ale súčasne sa tu každý človek mohol cítiť dôstojne. A to sa nestalo.
1: V diskusii sa vyjadrila aj k tomu, či odchod Richarda Sulíka a Jany Bitov-Cigánikovej neoslabí SAS. Vraví, že z takéhoto scenára obavy nemá. Slovenskí hasiči majú za sebou prvý deň nasadenia pri rozsiahlom lesnom požiari na západe Francúzska. Počas leteckého hasenia vykonala slovenská posádka 25 zhodov vody. Rumunský prezident obvinil Rusko z narušovania vzdušného priestoru jeho krajiny krátko po tom, čo armáda zostrelila tretí cudzí dron v priebehu 3 dní vo svojom vzdušnom priestore. Uviedol, že išlo o model Shahid, ktorý Ruská federácia používa vo svojej vojne proti Ukrajine. Slovenská atlétka Ema Zapletalová získala titul majsterky Slovenska v behu na 200 metrov. Vo včerajších pretekoch na šampionáte v Banskej Bystrici triumfovala v novom národnom rekorde 22,67 sekundy a splnila tak limit na augustové majstrovstvá Európy v Birminghame. Dnešok ešte prevažne jasný a zajtra už mraky aj zrážky pribudnú, lokálne aj búrky. Denné maxima 26 až 31 stupňov, na horách chladnejšie a k tomu severozápadný vietor. Teplomer na východe práve ukazuje 26 až 28, v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši máme 24 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Počúvate Rádio Košice, máme 13 hodín 20 minút a to znamená, že je čas kontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na Bajkalskej ulici pred Bilou smer Trnavská cesta. Prechádzajte tu opatrne. Ďalej pripomíname, že na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Ďalej na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radari si dajte pozor na Rožňavskej za OMV smerom do centra a na Dolnozemskej pri Slovnavte smerom od Slnečníc. To je všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva George Harrison a jeho skladba Got My Mind Set On You. My sa teraz ideme pozrieť, čo sa zmenilo na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname, aby zvýšili pozornosť na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Bajkalskej pred Bilou smer Trnavská cesta. Ďalej Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podvôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radary si dávajte pozor na Rožňavskej za OMV smerom do centra, na Ivanskej ceste pri IK smer letisko a namerajú vás aj na Dolnozemskej pri Slovnafte smerom od Slnečníc. Na záver ešte pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je z dôvodu rekonštrukčných prác uzatvorený. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte

0: Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bober si pripomenul Svetový deň starých rodičov. Migaľ aj Bitov Cigánikova ocenili odstúpenie Oľhu. Paňková a Stanovská sa stretli v malom finále. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. Staroba je časom nádeje, modlitby a múdrosti, uviedol to predseda Konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pri príležitosti dnešného Svetového dňa starých rodičov a seniorov. Vzdal im vďaku a vyjadril úctu.
2: V mene celej cirkvi na Slovensku vám vyjadrujem hlbokú úctu a vďaku za váš život, skúsenosti a múdrosť, ktorou obohacujete svoje okolie. V dnešnej dobe zameranej na zisk a výkon sa na starších ľudí neraz hľadí ako na bremeno alebo sú prehliadaní. Božia láska je však odpoveďou aj na pocit zabudnutia, ktorý môžu prežívať tí, čo sú sami, chorí alebo odkázaní na pomoc iných. Svätý Otec nám vo svojom posolstve pripomína, že Boh na nikoho z nás nezabúda a naše tváre má vrité do svojich dlaní.
1: Seniorov povzbudila, aby sa nebáli vlastnej krehkosti. Nebolo v poriadku, že bývalý šéf FPU utekal pred novinármi. V spravodajskej teatri to uviedol minister investícií Samuel Migaľ. Problém je však podľa neho aj na strane novinárov, ktorí vraj nepočúvajú s porozumením. Nezaradená poslankyňa Jana Bitov-Cigániková Goľhovi povedala, že bol bizarnou bábkou a žiadnou obeťou.
3: Toto bol taký trošku bizár, ale naozaj pán predseda tohto fondu vyvodil voči sebe zodpovednosť, odišiel a ja si myslím, že urobil správne rozhodnutie. Neviem si predstaviť, aby ďalej pôsobil na pozícii šéfa rady, ale to je asi tak všetko.
4: No, ja by som chcela povedať, že pán Olha nevyvodil zodpovednosť. On sa tvári, že je obeť a že uteká pred novinármi. Vyvodil by zodpovednosť, keby povedal, áno, reagoval som nesprávne. To sa ľudsky môže stať, aj pod tým tlakom, čo hovoríš, pán minister, samozrejme. Ale to nebolo len o tom úteku. Tomu predchádzalo, že boli nájdené odpočúvacie zariadenia vlastne zamestnancami fondu na podporu umenia. Následne pán Olha povedal, že podáva trestné oznámenie. Bolo rokovanie, verejné rokovanie, odkiaľ vylúčil novinárov.
1: V názore na novinárov sa však s Migaľom čiastočne zhodla. Nemecké priemyselné odvetvie stráca každý mesiac približne 15 000 pracovných miest, varovala predtým generálna riaditeľka Zväzu priemyslu Tania Gönnerová. Situácia v tomto odvetví je podľa nej kritická, ale dodala, že existuje veľa príležitostí na zmenu situácie. Kombinácia štrukturálnych slabín a vonkajších tlakov vystavuje nemecké podnikateľské prostredie mimoriadnemu tlaku. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská obsadila v disciplíne kajakrosu na majstrovstvách sveta v Oklahoma City konečné 7. miesto. V malom finále sa stretla s krajankou Košičankou Zuzanou Paňkovou, ktorá skončila o priečku nižšie. Predtým postúpili obe až do semifinále, kde si však už nedokázali vybojovať miestenku v boji o individuálne medaily. Dnešok ešte polojasný a v úvode nového týždňa očakávame na viacerých miestach prehánky či búrky, zafúka severozápadný vietor a teploty sa vyšplhajú na 21 stupňov na horách až 31 na zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú nedeľu praje Romana Vahaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
4: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Počúvate Rádio Košice, práve nám dohrávajú Linkin Park a ich skladba Lost. No a pre tých, čo ste stratení na cestách, máme odpoveď v podobe dopravného servisu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách hlavného mesta si ešte stále dávajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Bajkalskej pri Bilesmer Trnavská cesta. Ďalej pripomíname, že Špitálska ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Taktiež na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radar si dajte pozor na Ivanskej ceste pri IK smerom von z mesta. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

západ, kráti sa cesta. Stretáme ľudí a míňame mesta. Pomalým tempom na cestách, kľučku ideme po mestách. Pridaj sa k nám, nechaj sa zviesť, ukážem ti jednu z ciest. Ruku na srdce, hlavu.

0: Práve z Rádia Košice doznieva Sting a jeho pieseň If I Ever Lose My Faith in You. My si teraz sadáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste si dávajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Bajkalskej ulici pri Bile smer Trnavská cesta. Ďalej pripomíname, že na križovatke námestí Hraničiarov a Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá a na moste Lanfrankony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Na radar si dávajte pozor na Ivanskej ceste pri IKEA smerom von z mesta. Na záver ešte pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je zatiaľ všetko, keď viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: SHMU vydal pre Západ výstrahy pred teplom. Srdcový ústav si pripomína prvý operovaný systém podpory srdca. Volejbalistky sa pripravujú v hlavnom meste. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. V niektorých lokalitách na juhu a západe Slovenska hrozia dnes vyššie teploty. Dosiahnuť môžu nad 33 stupňov. Meteorológovia pre viaceré okresy vydali do 18. výstrahu 1. stupňa. Týka sa okresov Bratislava, Senec, Veľký Krtíš, Dunajská Streda a Galanta. Platí tiež pre okresy Komárno, Levice, Šaľa a Nové Zámky. Polícia zadržala v piatok v Bratislave medzinárodne hľadaného 50-ročného občana Ukrajiny. Muža, ktorý v minulosti zastupoval významnú pozíciu v jednej z ukrajinských športových federácií, stíhajú pre obzvlášť závažnú majetkovú trestnú činnosť. Mechanické podporné systémy srdca a cirkulácie sa implantujú v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave už viac ako 20 ročia. Prvá dlhodobá mechanická podpora srdca na Slovensku bola implantovaná v roku 2006. Odtedy ich bolo operovaných 264 a ďalším 21 pacientom bolo implantované totálne umelé srdce. Krátkodobých mechanických podpor srdca a cirkulácie bolo doteraz implantovaných viac ako 450. Múzeum colníctva a finančnej správy má v júli a auguste rozšírené otváracie hodiny, informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Vďaka Múzeu colníctva a finančnej správy majú deti cez prázdniny viac kultúrnych možností, ako stráviť voľné dni. Múzeum je štandardne otvorené každý útorok a štvrtok od 9. do 17. hodiny. Počas celého leta je ale navyše k dispozícii aj cez víkend. Vždy v sobotu a v nedeľu od 10. do 18. hodiny.
1: Múzeum colníctva a finančnej správy sídli v Bratislave v mestskej časti Devínska Nová Ves na Istrijskej ulici v priestoroch prenajatých od mestskej časti. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia pokračuje v príprave na tohtoročné majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku 21. augusta až 6. septembra. Zverenky trénera Martina Volpiniho čakajú okrem iného v záverečnej fáze prípravné duely so Slovinskom a Španielskom. Realizačný tím privítal v Bratislave 17 hráčok. Blokárka Katarína Kormendiová sa pripojí k družstvu až dnes. Kapitánka Karolína Fríčová.
3: Sme si oddychli, nabrali sme sily, nejak sme si uzavreli tú prvú časť aj v hlavách a teraz máme pred sebou ďalší cieľ, to majstrovstvá Európy, takže verím, že áno. Verím, že nebudú až také, ako by boli, povedzme, že keby ideme úplne bez nejakej predprípravy, pretože sme mali plán, takže v posilke, takže to verím, že sme každá z nás robili, pretože mi nás to potom bolelo ešte viac. Samozrejme, ten volejbal je trošku iný, sú tam špecifické pohyby, takže asi trošku svalovice bude na začiatku, ale nemyslím si, že to bude niečo veľmi zle.
1: Oproti predchádzajúcemu zrazu sa do nominácie dostali tri nové tváre, ktoré čakajú na reprezentačný debut. Nahrávačka Juliana Katočová, blokárka Sofia Libáková a univerzálka Katrin Trebichovská. Dnes v Bratislave naďalej pod mrakom a zajtra sa k oblakom pridajú aj prehánky, ráno 22 stupňov a cez deň do 26 pri severozápadnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Romana Vahaľová.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Toto boli Cure Love Song práve teraz z Rádia Košice. Je 15 hodín 20 minút. Čas kontrolovať, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste si ešte stále dávajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Bajkalskej ulici pri Bile smer Trnavská cesta. Prechádzajte tu opatrne. Taktiež pripomíname, že na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je tu čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Špitalská ulica je taktiež v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Rádio

Naladené máte víkendové rádio Košice, peknú letnú nedeľu želáme, je 26. júl a aj dnes sa pozrieme do nášho hudobného kalendára. A na úvod sa skladíme s vianočnou pesničkou, ktorej autorka dnes oslavuje narodeniny.

Americká R&B a soulová speváčka Darlene Wright, známa ako Darlene Love, sa narodila 26. júla 1941. Najprv spievala v skupine Blossoms, ale najväčšie úspechy dosiahla ako soulová interpretka. Známe sú aj jej vianočné klasiky Christmas, Baby Please Come Home alebo All Alone on Christmas. Z tej druhej, ktorá sa objavila v druhom pokračovaní filmovej klasiky Sám doma, si hráme ukážku. O dva roky mladší je ikonický Mick Jagger.

Kultových Rolling Stones je jedným z najlepších frontmenov histórie a veľkým showmanom, ktorý aj vo svojom veku dokáže divy. Stále nepatrí do starého železa a s kapelou majú ešte veľké plány. Poďme ďalej, pretože narodeninovým oslávencom je dnes aj Gary Cherone.

Tento americký spevák krátko pôsobil ako líder skupiny Van Halen, ale najviac sa preslávil na čele kapely Extreme, s ktorou má na konte krásnu akustickú baladu More Than Words z 91. Narodil sa 26. júla 1961. Presúvame sa do roku 1994, keď 26. júla vyšiel tento nádherný sladáčik.

nahrávacia spoločnosť Motown Records vydala baladu I'll Make Love to You chlapčenskej formácie Boys to Men proti ich vôli. Mysleli si totiž, že sa až príliš podobá ich predošlému hitu End of the Road. Našťastie nahrávacia spoločnosť učinila správny krok, pesnička sa totiž stala najväčším hitom roka 1994 v Spojených štátoch. Ale pred 26 rokmi niekto na slobodu vypustil psy a to teraz nevieme, kto to urobil.

Pesnička Who Let The Dogs Out má dnes 26 rokov a ide o jediný hit bahamskej skupiny Bahamen. Je to bláznivá skladba pre všetkých milovníkov psov. Na záver nás už tradične čaká letný hit, o ktorý sa postarajú Wham. Toto je leto roka 1983.

Pelikána od Wham navonok môže znieť ako prvoplánová oslava leta a oddychovania pri pláži, no v skutočnosti ide o kritiku v tom čase veľmi populárneho trendu lacných masových dovoleniek, kde sa mladí Briti chodili do Španielska opíjať za lacné peniaze. Teraz sa už vraciame do okrúhleho roku 2000, keď vyšla v celku úsmevná klasika od Baha Men. Toto je Who Let the Dogs Out v Rádiu Košice.

0: Práve dohráva skladba Who Let Dogs Out od Bahamens, Éteru Rádia Košice a teraz vyrážame opäť na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách hlavného mesta máme novú dopravnú nehodu na moste Lanfranconi smerom od Petržalky. Rátejte tu aj so zdržaním. A ešte stále si dávajte pozor na dopravnú nehodu na Bajkalskej Pribile smer Trnavská cesta. Ďalej pripomíname, že Špitálska ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformi. Na radary si dávajte pozor na nábreží pri River Parku smer Botanická ulica a na výjazde z D4 Rača smerom do mesta. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy. Pohodový zvyšok nedele vám praje Juraj a teraz šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: zdravia.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodičov v Košiciach čakajú ďalšie obmedzenia. Pri susedských sporoch pomáhajú najmä obce. Anaheim podpísal nováčikovskú zmluvu s Klepovom. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Na ulici protifašistických bojovníkov v Staromeste sa už dnes musia motoristi pripraviť na zmenu organizácie dopravy v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou cesty. Viac povie za mesto Dušan Tokarčík.
2: V pondelok sa následne začne s prácami na odstraňovanie havarijného stavu vozovky a výmene asfaltového krytu v úseku od budovy VSE po križovatku s ulicou Senný trh v smere na námestie Osloboditeľov. Do oprav viacerých úsekov ciest sme sa náročky pustili počas letných prázdnin, kedy očakávame menší nápor na dopravu.
1: Oprava bude rozdelená na viacero etáp, ktoré majú na seba plynule nadväzovať a potrvajú do konca augusta.
2: Práce budú zahŕňať odfrezovanie krytu vozovky a realizáciu nových asfaltových vrstiev, zároveň sa výškovo upravia poklopy šacht.
1: Náklady na stavebné práce na úrovni 100 000 eur sú financované z rozpočtu mesta. Rušenie nočného pokoja, nepríjemný pach zo susedského pozemku či spory o plot. Väčšinu susedských sporov upravuje občiansky zákonník, podľa ktorého majú vlastníci povinnosť držať sa konania, ktorým by nadmieru primeranú pomerom obťažovali susedov alebo vážne zasahovali do ich práv. Pri ich riešení však popri súdoch zohráva významnú úlohu aj obec. Tá prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení upravuje napríklad nočný pokoj, chov zvierat či údržbu pozemkov. Škótske hasičské jednotky pokračujú v boji s rozsiahlym lesným požiarom v Národnom parku Cairngorms na severe krajiny. Polícia v súvislosti s požiarom vyhlásila mimoriadnu udalosť a úrady odporúčili obyvateľom ohrozených oblastí evakuáciu. Na jeho likvidáciu bolo nasadených viac ako 500 hasičov a vrtuľníky zhadzujúce vodu. Škótsky hasičský a záchranný zbor zároveň odporúčil obyvateľom dedín v blízkosti požiaru, aby mali pred im preventívne zatvorené okná a dvere. Zámorský hokejový tím Anaheim Ducks podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu s Američanom Nikitom Klepovom. Má hodnotu vyše milión amerických dolárov. 18-ročného krídelníka si klub vybral z 15. miesta tohtoročného draftu. V uplynulej sezóne hral v juniorskej OHL v drese Spiritu, nazbieral 97 bodov za 37 gólov a 60 asistencií. Stal sa tak najproduktívnejším hráčom súťaže. V úvode nového týždňa očakávame na viacerých miestach prehánky či búrky, zafúka severozápadný vietor a teploty sa vyšplhajú na 21 stupňov na horách až 31 na zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

0: iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košickí dobrovoľníci pomáhajú cudzincom so začleňovaním. Zmena letných prázdnin sa podľa rezortu nechystá. De Bruyne by mohol opustiť Neapol. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Občianske združenie Marína pomáha cudzincom začleniť sa na Slovensku. Ich aktivity sú zamerané pre ľudí s utečeneckou a migračnou skúsenosťou. V súčasnosti pôsobia okrem Košíc aj v Bratislave a Nitre spoločne s tímom koordinátorov a dobrovoľníkov. V miestnych komunitách podľa Adelity Hlárikovej reagujú na ich potreby a pripravujú aktivity priamo v regióne.
2: Veríme, že integrácia nie je len o tom nájsť si bývanie či prácu, a rovnako dôležité je mať možnosť nadväzovať vzťahy, spoznávať nových ľudí a stať sa prirodzenou súčasťou komunity. Preto prepájame nových a dlhodobých obyvateľov Slovenska prostredníctvom vzdelávania, komunitných aktivít, dobrovoľníctva či pracovného poradenstva. A keď sa ľudia spoznajú, zistia, že ich spája oveľa viac, než si možno na prvý pohľad mysleli.
1: Podľa Tihlárikovej majú dobrovoľníci viacero možností, ako sa môžu zapojiť do činností.
2: Dobrovoľníctvo v Marine je príležitosťou nielen pomôcť druhým, ale aj stať sa súčasťou komunity, ktorá prepája ľudí z rôznych krajín a prostredí. Okrem úvodného zaškolenia a podpory koordinátorov majú príležitosť získať nové skúsenosti, rozvíjať svoje zručnosti, spoznať ľudí z rôznych krajín a byť súčasťou zmysluplných aktivít, ktoré majú reálny dopad na životy ľudí.
1: V Košiciach pôsobí aktuálne 20 dobrovoľníkov. Rezort školstva v súčasnosti nepripravuje legislatívnu zmenu, ktorá by viedla k úprave dĺžky alebo organizácie letných prázdnin. Doplnilo, že nastavenie školského kalendára vychádza z viacerých faktorov, medzi nimi organizácie roka, potrieb žiakov, pedagogických zamestnancov i rodín. Ministerstvo si zároveň uvedomuje, že klimatické zmeny prinášajú čoraz častejšie výkyvy vysokých teplôt už v priebehu júna či septembra. Samotná zmena dĺžky letných prázdnin by preto nepredstavovala systémové riešenie, keďže obdobia extrémnych horúčav už nie sú viac len na letné mesiace. Armáda Spojených štátov v noci neútočila na Irán. Niektoré americké médiá preto píšu o možnom nedostatku zbraní a munície. Denník The New York Times uvádza, že obavy z vyčerpania zásob rakiet protivzdušnej obrany boli predmetom diskusí medzi americkým prezidentom a jeho poradcami predtým, ako sa Washington rozhodol pozastaviť víkendové útoky. Belgický futbalista Kevin De Bruyne by mohol odísť po roku z SSC Neapol aj napriek tomu, že má zmluvu do konca budúceho leta. Uvádzajú to talianske médiá. 35-ročný stredopoliar podľa nich nepatrí medzi kľúčových hráčov v plánoch trénera Massimiliana Allegriho. De Bruyne predtým hral 10 rokov za Manchester City. So 6 anglickými titulmi, 2 pohármi FA a triumfom Lige majstrov v roku 2023 sa stal najúspešnejším hráčom v histórii Citizens. Zajtra už pribudnú mraky aj zrážky, lokálne aj búrky, denné maxima 26 až 31 stupňov, na horách chladnejšie a k tomu severozápadný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na gemery.
4: 102,0.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte špičky?

Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prešov predstavil nové vizuály mestských spoločností. Žiaci sa budú učiť o klimatickej zmene. Plavec zvládol maratón pod 8 hodín. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Prešov predstavil nový vizuál všetkých mestských spoločností. Podľa autora Martina Kolčáka ide o prvý komplexný redesign, ktorý vznikol ako jeden umelecký ucelený autorský projekt a prináša funkčnú a vzájomne prepojenú rodinu značiek, ktorá rešpektuje charakter a poslanie každej spoločnosti.
2: To bol problém na riešenie, lebo v podstate akože mať toľko mestských spoločností a možno aj rátať s tým, že do budúcnosti niektoré môžu pribudnúť, alebo sa budú trieštiť alebo niečo. A vlastne zachovať tú udržateľnosť toho systému, tak bolo nutné z našej strany nejako že vytvárať logá ako také, ale najprv fakt vytvoriť ten systém, ktorý by sa tie logá kreovali.
1: Celkové náklady na vytvorenie systému predstavovali 10 000 eur a budú ich znášať jednotlivé mestské organizácie. Téma klimatickej zmeny a udržateľnosti je súčasťou nového štátneho vzdelávacieho programu, ktorý od nadchádzajúceho školského roka začne platiť pre všetky základné školy. Potvrdil to rezort. Rozvíja sa najmä prostredníctvom environmentálnej gramotnosti a je prítomná vo viacerých vzdelávacích oblastiach, predovšetkým v oblastiach človek a príroda, človek a spoločnosť a tiež človek a svet. Firmy na Slovensku zvyknú dopĺňať chýbajúcich zamestnancov pracovníkmi zo zahraničia. Pri štátnych príslušníkoch tretích krajín sa však nábor nekončí podpisom zmluvy či vybavením pobytu. O tom, či vo firme zostanú a stanú sa stabilnou súčasťou tímu, rozhoduje najmä kvalita prípravy, adaptácia a každodenná podpora. V tom, akú podporu firmy poskytujú a ako ju vnímajú zahraniční pracovníci, sú však výrazné rozdiely. Ukázal to prieskum agentúry Grafton. Zákaz vývozu benzínu z Ruska bude platiť do konca roka, povedal to vicepremiér Alexander Novak. V prípade nafty úrady rozhodnú v závislosti od oživenia trhu. Opatrenia zaviedli po ukrajinských dronových útokoch na rafinérie. Slovenský diaľkový a zimný plavec Peter Plavec dosiahol jeden z najvýznamnejších úspechov svojej kariéry. Na 39. ročníku medzinárodného plaveckého maratónu v Curychu preplával 26-kilometrovú trať za 7 hodín a 58 minút. Tým sa stal prvým Slovákom v histórii, ktorý túto trať zvládol za menej ako 8 hodín. Zároveň vytvoril nový slovenský rekord, ktorý zlepšilo hodinu a 19 minút. V úvode nového týždňa očakávame na viacerých miestach prehánky či búrky, zafúka severozápadný vietor a teploty sa vyšplhajú na 21 stupňov na horách až 31 na zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú nedeľu praje Romana Váhaľová.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9.
2: Listen, my good friend.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychne.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Liptovský Hrádok buduje oddychovú zónu. Interpol eviduje 8 hľadaných Slovákov. Messi môže vynechať zápas hviezd. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Pri mestskej plavárni v Liptovskom Hrádku vzniká oddychová zóna pre rodiny s deťmi. Primátor Branislav Tréger uviedol, že práce mierne skomplikovalo počasie.
2: Tu nám bohužiaľ meškáme, je to z klimatických dôvodov, pretože tento trávnik sa môže pokladať len pri určitej teplote. Na budúci týždeň, v utorok alebo stredu, dojde už posledný z nich. To znamená, že trávnatá plocha by mala byť budúci týždeň v poriadku. Tu nás čakáme na kontajner, ktorý bude usadený v týchto miestach na občerstvenie pre návštevníkov plavárne, respektíve týchto priestorov, ktoré sú pri plavárni. Do budúcna plánujeme pre deti ešte zatraktívniť tento priestor. Budú tu aj iné hracie prvky.
1: Samospráva otvorila mestskú plaváreň za takmer 4 milióny eur koncom minulého roka. Demokrati kritizujú premiéra Fica za jeho vyjadrenia o cenách palív a vyzývajú vládu na konkrétne opatrenia. Keď bol Fico v opozícii, vinil vládu za zdražovanie pohonných hmôt. Dnes ako premiér tvrdí, že s rastúcimi cenami nemôže nič robiť, pretože ide o globálny problém. Podľa demokratov ide o výhovorku a absenciu reálneho plánu. Medzinárodná policajná organizácia Interpol v súčasnosti eviduje 8 Slovákov hľadaných pre rôznu závažnú trestnú činnosť. Mediálne najznámejšími sú na doživote odsúdený šéf východoslovenskej zločineckej skupiny Robert Okoličáni, ako aj Karol Melo, ktorý čelí obžalobe v súvislosti so streľbou na ženu s dieťaťom v Moste pri Bratislave z roku 2004. Medzi ďalšími zradenými v databáze zo Slovenska sú osoby hľadané napríklad pre vraždy, členstvo v zločineckej skupine alebo podvody. Rakúska ministerka pre európske záležitosti sa vyslovila proti zrýchlenému vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Poukázala na povinnosť dôkladne zhodnotiť kapacity únie, pokiaľ ide o prijatie nových členov. Vstup Ukrajiny s 39 miliónmi obyvateľov a úplne odlišnou poľnohospodárskou štruktúrou by spoločenstvo podľa nej výrazne zmenil. Varovala okrem toho pred vytvorením dvojtriednej spoločnosti v dôsledku pristúpenia tejto krajiny. Všetky kandidátske štáty, teda aj Ukrajina, sa podľa nej musia riadiť tými istými pravidlami a zaslúžiť si vstup vlastným úsilím. Lionel Messi nebude musieť nastúpiť na budúco týždňový zápas hviezd zámorskej futbalovej MLS, informovalo o tom vedenie súťaže. Hviezda Interu Miami sa totiž nedávno prebojovala s Argentínou až do finále majstrovstiev sveta. Messi ho vlani potrestali za vynechanie tradičného exhibičného stretnutia, v ktorom sa výber najlepších hráčov MLS stretáva s výberom mexickej ligy MX. Účasť na podujatí je spravidla povinná. Výnimky sa udeľujú najmä v prípade zranenia. Zajtra už pribudnú mraky aj zrážky, lokálne aj búrky. Denné maxima 26 až 31 stupňov, na horách chladnejšie a k tomu severozápadný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

tancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, á, dievča po ležiačky.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Detská železnica získala od Visit Košice motorovú drezinu. Referendum sa podľa Hlinu zmenilo na marketing. Michalovce nestačili na Podbrezovú. Krátko po 20. sú pre vás pripravené správy Rádia Košice. Na stanici Čermeľ predstavitelia oblastnej organizácie cestovného ruchu Visit Košice bezodplatne odovzdali do rúk železničných nadšencov malý osobný motorový vozeň, familiárne nazývaný drezina. Z košického magistrátu to uviedla Jana Poľová.
2: Cieľom je dosiahnuť, aby detská železnica rástla a prinášala radosť obyvateľom aj návštevníkom mesta. Mesto Košice tento rok na podporu prevádzky detskej železnice v Čermeli vyčlenilo zo svojho rozpočtu 120 000 eur.
1: Drezinu, ktorej konštruktérom je Jozef Nemeček zo Zlína, financovali z polovice Visit Košice a z druhej občianske združenie Detská železnica Košice. Výroba a technická dokumentácia stáli takmer 35 000 eur bez DPH. Poslanec Národnej rady za SAS Alojz Hlina považuje referendum za významný demokratický inštitút, s ktorým by podľa neho politici nemali narábať ako s nástrojom za vlastné zviditeľnenie. Uviedol, že posledné referendum podľa neho ukázalo, že na Slovensku sa z neho stáva skôr marketingový prostriedok. Napriek kritike sa na ňom však zúčastnil. V tejto súvislosti ocenil nasadenie členov strany Demokrati pri organizovaní referenda. Zároveň však spochybnil jeho zmysel. Dozvuk referenda má podľa neho trpkú pachuť. Odmietol tiež výčitky, že ostatné opozičné strany referendum dostatočne nepodporili. Ukrajinský útok na ruskom okupovanú oblasť na juhu Ukrajiny si vyžiadali najmenej 8 obetí vrátane dvoch detí. Uviedol to Moskvou dosadený gubernátor. 14 ďalších ľudí vrátane troch detí je podľa neho zranených. Súčasná epidémia eboli v Kongu je podľa Reuters najrýchlejšie sa šíriaca v histórii. Počet potvrdených prípadov z piatka na včera stúpol o vyše 100. Celkovo je ich už 3075, vrátane 1354 úmrtí. Zemplínčanom sa včera nedarilo. V prvom kole futbalovej Nike ligy Podbrezová zdolala na svojom ihrisku Michalovce 2-0 a nad týmto súperom vyhrala na svojom štadióne po takmer dvoch rokoch. Hostia z východu nenadviazali na posledné dve víťazstva z konca vlaňajšej sezóny. Aktuálne bojujú aj s veľkou marotkou v mužstve. V úvode nového týždňa očakávame na viacerých miestach prehánky či búrky, zafúka severozápadný vietor a teploty sa vyšplhajú na 21 stupňov na horách až 31 na Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.

0: okolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vo Vysokých Tatrách zomrel 21-ročný Poliak. Hlas SD trvá na predĺžení volebného obdobia. Komos zakázalo hlavičkovanie v mládežníckych kategóriách. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Vo Vysokých Tatrách v oblasti pod Kohútikom zomrel po páde 21-ročný Poliak. Poľská dvojica mala v pláne výjsť na Vysokú, no pri nástupe na hrebeň smerom do Kohútika sa rozhodli pre šmichľavý terén otočiť a vrátiť. Pri schádzaní sa jeden z dvojice pošmykol a nasledoval pád dlhý približne 150 metrov. Koaličná strana Hlas SD neustúpila od predĺženia volebného obdobia samospráv na 5 rokov. Téma je výsostne aktuálna a na mieste, uviedol to štátny tajomník ministerstva vnútra, splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu a člen predsedníctva Hlasu Michal Kaliňák.
2: Ak ideme do modernizácie samosprávy a čakáme, že na to získame eurofondy, aby sme sanovali štátny rozpočet, tak každý starosta primátor povie, budem sa na tom podieľať, ale ja potrebujem čas. Mňa zvolili doma, v Chotári, aby som sa staral o územie. Ak chcete, aby som vám v tejto systémovej zmene pomáhal, tak mi asi dajte viac času.
1: Kaliňák upozornil na to, že práve štvoročný mandát bol jedným z dôvodov, prečo v rokoch 2003 až 5 samosprávy odmietli návrh komunálnej reformy.
2: Nebolo to iba kvôli výrazným zmenám v kompetenciách, ale aj preto, lebo vtedy starostovia primátori povedali, na to už ale nemáme čas, lebo my ideme v prvom rade nie spolupracovať so štátom, ale makať na tom, čo sme sľúbili v volebných programoch našim voličom. Takže tá otázka 5-ročný mandát je na mieste.
1: Kaliňák zároveň povedal, že ho mrzí, že voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov krajov budú rovnako v jeden deň 24. októbra. Obáva sa, že sa opäť preukáže, že spojené voľby sú organizovaný chaos. Nemecký kancelár Friedrich Merz prislúbil potrestanie vinníkov po tom, čo v blízkosti berlínskeho pochodu Pride vrazilo auto do davu ľudí, pričom zahynula jedna osoba a 16 ďalších sa zranilo. Merz dodal, že on a minister vnútra Alexander Dobrin sú priebežne informovaní o vyšetrovaní tohto hrozného činu. Taliansky futbalový klub Como zakázal svojim hráčom hlavičkovanie v mládežníckych kategóriách do 11 rokov. Účastník najvyššej série A sa rozhodol pre tento krok po konzultácii s členom predstavenstva a bývalým francúzskym reprezentantom Rafaelom Varenom. Riadiace orgány v celej Európe zaviedli podobné pravidlá z obavy o vývoj mozgu. Zajtra už pribudnú mraky aj zrážky, lokálne aj búrky, denné maxima 26 až 31 stupňov, na horách chladnejšie a k tomu severozápadný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer praje Romana Váhaľová.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: PSK spustil nový cyklistický portál. Prezidentský palác sa opäť otvorí verejnosti. Suárez zabezpečil Miami 3 body. Je 22 hodín, čas na správy Rádia Košice. Prešovský kraj má novú tematickú webovú stránku venovanú cyklistike. Predstavuje komplexný zdroj cyklistických informácií pre širokú i odbornú verejnosť v kraji. Obsah a funkcie portálu sa majú

0: pravidelne aktualizovať. Jeho súčasťou je aj prehľad realizovaných alebo plánovaných projektov v rámci kraja v oblasti rozvoja cyklistickej infraštruktúry. V Slovenskom kráse otvorili novú turistickú trasu, ktorá vedie z obce Rozložná na Koniarsku planinu. Trasa vznikla ako reakcia na nedávnu zonáciu Národného parku, po ktorej zostala obec od planiny odrezaná. Topenie je zväčša tiché a nenápadné. Pri vode treba preto dbať na prevenciu a dodržiavať viaceré zásady. Pripomína to Ministerstvo zdravotníctva a záchranná zdravotná služba ZAMET pri príležitosti Svetového dňa prevencie pred utopením. Prezidentský palác opäť sprístupní svoje priestory verejnosti, a to v nedeľu 30. augusta. Tentoraz sa uskutoční paralelne s podujatím v Národnej rade. Návštevníci tak budú mať príležitosť navštíviť oba významné inštitúty v jeden deň. Od 12. augusta sa v celej Európskej únii začne uplatňovať nové nariadenie o obaloch a odpade z obalov, ktoré postupne prinesie najväčšie zmeny v oblasti balenia tovaru za posledné roky. Najvýznamnejšie povinnosti začnú platiť až od roku 2030. Nové pravidlá sa dotknú prakticky každého e-shopu, a to od výberu krabíc až po skladové procesy či logistiku. Pri požiari v blízkosti mesta Valencia na východe Španielska zahynula jedna osoba. Hasiči dostali požiar medzi tým pod kontrolu. Tento oheň nebol súčasťou rozsiahlých požiarov, ktoré zúria západne od Madridu a ktoré donútili tisíce ľudí k evakuácii. Futbalisti Interu Miami zvíťazili v zámorskej MLS na ihrisku Montrealu 1-0. Rozhodol o tom gól Luisa Suareza z penalty v 81. minúte, potom čo jeho spoluhráča odviezli v bezvedomí do nemocnice. Suarez strelil svoj 9. gól v sezóne a 6. v uplynulých troch zápasoch, čím zabezpečil Interu 6. víťazstvo v rade. V úvode nového týždňa očakávame na viacerých miestach prehánky či búrky, zafúka severozápadný vietor a teploty sa vyšplhajú na 21 stupňov na horách až 31 na zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera a dobrú noc praje Romana Vahaľová.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.